Patah todu. Memang patah todu buat dia. Signal tak alamiat dia jo. Jadi boleh boleh alamat apa. Pai baca bawa keluar dia dia lu. Baca bawa keluar hari maksudnya. Wow TikTok Allah buat dia jo dia lu. Jadi boleh boleh alamat apa. Ya patahlah dia buat mualimat.